som et maleri, sa jeg. Jeg gir deg det jeg har inn av et hjerte og mitt tredje ben. Forteller deg en historie mens jeg deler opp en sten. Vi blir klemt, ikke kveld, hun har bestemt seg for det. Men ikke putt meg på vent, altså vent litt med det. For jeg kan falle og slå meg når som helst.

kan ikke huske når det var, det begynner å bli et par uker siden, men jeg så han på Dagsrevyen, var det vel, hvor de hadde fulgt han, han skulle ut og ha en stor konsert I Bergen, om jeg ikke husker feil, og var litt, han var nervøs og stresset og sånn, og så var han altså en energiklump, da han gikk av scenen og stod omtrent og hoppet opp og ned mens han slo fast til alle som ville høre etter at det var her han hørte hjemme, det var på scenen han skulle leve, det var musiker han var. Vi hørte Tobias Sten, låta heter Hånd I Hånd.

Jensen jo så nydelig at jeg må innrømme at det smerter meg å dempe den, men den kan være så vakker den bare vil, for den originalen? Det det opp til deg å fortelle, og kanskje vet du allerede svaret, men hvis ikke så skal du også få høre versjon nummer to, og så det altså slik at vi på ingen måte trenger telefonnummeret ditt, men vi trenger fullt navn og adresse hvis du vil være med i trekningen av en premie. Her kommer versjon nummer to.

feil. Men hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du, kommer du,

Ja, det var gruppa Regnvær med Dust. Jeg må bare si tusen takk for et fantastisk engasjement med avstemninga. Kjenner du til Rattiti? Det var helt tydelig at jeg har noe jeg må catch up på. Jeg må finne ut hvem denne Rattiti er enda mer, og kanskje høre hva det er han synger også. 86% visste nemlig hvem det var. Jeg er tilbake også etter nyheterne nå klokka 7, men opp til nyheterne får du Baby Rexha med Meant to Be.

0: Ja, ja, gutta. Jeg lurer på hva skal bli med han Roger nu.
1: Har ikke hørt det da? Han har da fått det knalltilbudet.
0: Ja, hvor han da?
1: Skal bli landslagstrener i Vietnam?
0: Nei, det har han sagt nei til.
2: Jeg tror han kjøter seg eller badekar.
0: Badekar?
1: Det har hørt jeg også. Det står i et ukeblad.
0: Nei, gutta. Jeg tror han havner opp på idrettshøyskolen med denne videoen sine.
1: Ja, det tror jeg faktisk at han blir sett av i et kott oppå der, ja.
2: Men uansett...